0: fară mă, pentru noi ai, imagă de mă, vizită rămă.
1: Livefm.lk.
2: This is a new rhythm. www.livefm.lk.
1: Livefm.lk.